0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Вину Радио Садбури.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
15: Диплеер Türkiye'nin теги радиосы.
10: Е, садай Türkiye.
19: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
4: Эдо и фонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
2: Гидарреди амурия Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye ünü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.